tō mātou matua i te rangi. Kia ta pū tō ingoa. Kia tae mai tau rangatiratanga. Kia mea te atāu e pai ai ki runga ki te whenua. Kia ri te anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mō mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara. Me mātou hoki e muru nei i o te hunga e harana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia hakawaia. Engari, paka orangi a mātou i te kino. Nā au hoki te rangatiratanga. Te kaha me te kororia.